kawusu ne obia ahofe ene yeli monyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyesu en chen ye miano ye benya mi ene musa ye wonu kwa ye befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dri kayenim die bianka tu ye